qak'uxlaq utqatz'ilaq rix wan kamukaq karuxqa panu salix tiolajikli qakua Jesús chuwebli kutanli akxnume' xo sawo' xo bichank ma junin k'atax bichank chiqa junilo xpanaq lix wunaq chi'alali qana qatyuku a Dios xk'ulun sali qatyan kiraj tiolajo junqe' la'o xbana'an kuan sali qatyan utana'inli tuje' yuku chixke baretal xqil chaqlix kat'inal tuj anaj kuan charu naj xk'utun lix wunaj chi'alal naq chityal kichal utkik'ulun xpab'ankili rajomli qana qatyuku a Dios xbana'an b'i ina us naq lix tiolajikli junjun chi'alal k'ajulb'ej sali ruchich'och' an jun sawok q'aput xbanaq rikin a'an tak'utun li rilo'b'al lix b'an wom lix tu'am li qana qatyuku a Dios li xox tiob'tesikui chiqa junilo.